0: 미 첩다 치는 직도라
1: 논스 다튼첸 십주 시숨부터 도스 코샤라
0: 네스
1: 그노르 첩다베 카르송 참이기 미 그노르 당일 야부 치고부터 대 그노르 키 당완 송경 치고기라
0: 네스
1: 다 카르송 참이기 미 제미베 청원타 폴륨 제고베 중원 현다 제임비나 그노르 첩다베 카르송 참이기 미 그노르 키 제고기라
0: 네스
1: 다 카르송 참이기 미 그노르 야티베 공군디 임비나 그노르 첩다베 삼신도 수바함 레즈이 첩친 쇼르베 겐레 총비 임비나 그노르 첩다베 긴습 겐르케 고기라
0: 레슬레세 다 튠젠 십주 시시비 나로리아 그노르 첩다베 첩다 앵기드 미주바타 카르송 참이기 미 그노르 기 키벤리아 뇌즈 당와함 야나 첩다 친유 쇼르비 이나 카르송 참이기 미타 케경원 저와 유비미 미마 침간리아 그노르 첩다바 지구비 진디슈닌 직도라
1: 논스
0: 다 그노르 첩다바라 위퉁기 줌제든제 유비는 미마 침간리아 그노르 첩다바 지구비 진디슈닌 직도라
1: 논스
0: 다 미마 침간기 그노르 첩다바 지유비는 지비 지기 그노르 첩다바라 팅이기 그노르 첩다벤 지유 그노르 튜도도 규주 지구바다자 그노르 첩다 거기 니즈 니슈 지구비 진디슈완도라
1: 논스 다튼첸 십주 시행업디나로 딘체스 코이샬라
0: 카르손
1: 참미기 미갸르토 튼비임비나 아 코란탄야나 콘탄 케군기 정화규베 미디 리둔슈베규 미만침간기 카르손 참미기 캡타 치딘치구기라 다 카르손 참미기 미갸르토 튼비이나 아 그노르츠다바 지규규 노르투도도 규르치바탄자 그노르츠다 고르키니 추니슈 지구베 리둔드 완도라
0: 레슬레세 다튼첸 십주 시주비나로라 정중 미르샴세기 니즈 컹룽시 총비나 케군 정화규비 미 미마 침갈이야 정중기 미티 시월이야 캡자 지급이 진두시는 디그토라 지네 카르송 참에도 유르네 로시송바 니네 섬유렌 데비 튕긴왕기 카르송 참에도 유르네 로니송와 다 섬유렌 데비 튕긴왕기 카르송 참에도 유르비나 제유리공기 정중기 미티 초네 미시바라 자주 제비나 시와리아 캡자치비 진두슈위티 더도 튜유 론니기 춘지 미티브 틴디르샤라
1: 논스 다 튼첸 십주 십듄부디나로 틴제스 코이샤라
0: 네세
1: 정춘 미치글리아 케경키 저와유베 민라레 코시와르 캡자치구베 리둔슈부타 케경 저와유베 민라레 콘카르손 참이도 교바야 캡자치구베 리둔슈비나 제팀데야 덴베 제베 시와르 캡자치베 차긴 존베긴비나 미만 첨간키 시와르 캡자치
0: Leslie, that turns in ship to ship Yabin and Lolia. She what a captured chibi, me in Bina, Mimatim Ganki, she what a captured chibi, Jesam Dunny tea, Kora, Trombe Tertulia, Zigugila. The Samulian Debbie Tungin Wangi, Carson Chamedu Kune, she what a captured chibina, Samulian Debbie Tungin Chungwi Nin tea, Kora, Trombe Tertulia. 지구길라
1: 논스 다튼첸 십주 시급디나로 딘체스 코이샤라
0: 네세
1: 정충 미시 시와르 캡자체 메가 시메비 임피나 정충 미디 아 정이 시와르 캡자체 베진 토비웨 망튼제 좀 찾주기 누바야 슈기 미팅 비인스 체 코이샤라
0: 레슬레세 다튼첸 업주비나로리아 시와르 캡자체 비 미티 갸르두 튬비이나 코랑암이나 콘단 키경기 드와유비미 지드슈베규 미마팀간기 시위 협자티 7대 제국군도라
1: 논스 다튼첸 업중의 지비디나로 딘데스 쿠샤라
0: 네스
1: 시와르 캡자 제베 미티 년제 정화디 임비나 시와르 캡자 첸인네 지미 소고겔라
0: 네스
1: 다시위 캡자 7대 제체 년제 정화디 임비나 시위 캡자 7대 제베 년네 정수수라서 제고겔라
0: 네스
1: 다이넬레 양콩그산다 양갸 년제 제심밤 년제 토고리콘이야 이토네 년제 기정완라서 친드 미바 세자 제바
0: Leslie, that turns in up to Nibinalia. She what a captured chibi jingler. She what a captured chibi meaty putu, missingi, chim dara, nyarsu che ubina. She we captured chirdin chibi chilla. Renigi, mutu, mutu, what yum zendu chine, nyarsu, chajulia, nubu maybe, dujú sōngchō gu mīndu la.
1: Nōng sī, tā tuñ cēn ngab chū ngā sōngbā tī nā lōl dīng chā sū kuyo xiā la.
0: Lē sī.
1: Xī wē kēp chā chī tīng chē bē mē lī yā, jē chīm tī lī cēn chū bā tār, kuyo gyō nō tō bē māng tūn chī bō yā, gyō nō chī lō chī gu bē rī tūn tūn wāng tū la.
0: Lē sī.
1: Tā chī lō chī tō chē bē yī nā, kuyo sī wēn cām chē gu gī la.
0: Lē sī.
1: Tā kē kiong chō wā yu bē mī tī nē chū ngō mā, ān sā wāng chē bē gīng kī, mī xīn xī wā rī kēp chā chī tū chū bā lē, tī gyō nō lī yā kiong kuyo tī bē yī nā, gyō nō chī lō chī gu bā mā sī, tī lē sū bē kiong kuyo lī yā, ginsab ki kenri inele ki kukhi la.
0: Lesi, ta sache shibdi karese na mi gergi sozon timdu ta chonsib ki genzang lingi nyerkyon timdu ki gwardere xa la.
1: Nonsi.
0: Ta tuyonze ngabchu ngashibi nalol ya rengju mi sozon liri nyerkyon chibara chimdara togu che yubi na mi gergi sozon timdu re xa la. Mi gergi sozon timdu li ya jik tsungmi da choba tinte do la.
1: Nonsi. Tuan Tseng ngab chung ngay ngab di nalwa dintas kwe xa la. Chongsib ki tuimung bianchwa zanzu ki kongme ya, chimda chongsib ki sasin genzang lin ki nyergyong chiwaan toba ta. Kimchang ki genzang lin ki nyergyong chiba ni chongsib ki genzang lin ki nyergyong timdu zhe xa la.
0: Les les se, ta Tuan Tseng ngab chung ngay chubi nalwa la, mi gergi sozong timdu ki polun ni, mi gergi nyergyong chiba ki na, mi gergi gyunor gen jie gu ge la. Ta kimzang gi nyergyong chebdin zhe yinbi na kimzang gi gyunor gin jen rindu la. Ta yewa jiegawe zhidin zhe yinbi na kimzang gi gyunor gin jie gugui la. Ta chonsib gi genzang lin gi nyergyong timdu gi pulun ni chonsib gi sejin genzang lin gi nyergyong chebi xingdu gi gyunor gin jie gugui la. Tengwe tola xingdu gi kumi ka chi gi nyergyong chebi na kumi ka di gyunor gin jie gugui la.
1: Nonsi. Da liu sunba, chimmi sa jie tangpo na lo liya, jitan ki dienbe shibati shugu yin la.
0: Lesi, lesi.
1: Tuan tse ngab ju ngab dunbe na dintas kui xa la.
0: Lesi.
1: Chimmi ni, mang tuan ki wang ju nu ta, mang tuan cha ju bin nu yu ba ta. Chimmi da reng cu su, mang tuan ki wang ju gu yu la, mang tuan wen gen ju gen kur we, zeng zu shi xa la.
0: Lesi, lesi. Da tuan tse ngab ju ngab jie be na lo liya, chimmi ni, chimmi da reng zu gu gu la. Da chimmi liya, reng yi ki ming ta zeng zu di shi, xing ni, gyunor ram zhungu jie yu gu gu la. Da chimi zhug tu chibi jik chira gi cha gin tan lirim gi te do jie chim tan sin zin chim su gi tenbib shirin zi gung to la. Da chimi zhug bi gabla jie chim tan sin zin chim su tun zhi yu li gung gi chok jen top gui bara tenbib che yu bi na kang ti tenbib shi xa che gung to la.
1: Nonsi. Da tuan tse ngab ju ngar gubi di nian lo din zhe su kui xa la.
0: Nisi.
1: Chimi mang tuan ki wang ju nui ta mang tuan cha ju bi nui ni. Chimi zhug bè tui nè chung xin, chimi zhug zhi wè tui su mè bà rì kiro wà zhè xia lè.
0: Lèz lèz zè, ta tuyèn zè, chuk zhubi nà lò lè, chimi rè nì gì gyo nù rì yong zò gì tò nè, rèng zù su mang tuyèn gìng gìng zhè kuro gùng tò lè.
1: Nòn sè, tuyèn zè chuk zhubi zhì bè nà lò dù su kui xia lè.
0: Lèz zè.
1: Jè chim sèm, chimi zhì yì kì dèn bì tà, chimi tui sèp chè jè mang tuyèn chì wù bì wè gìng kuro bà nè, chimi chim gù tui sèp zhè xia lè.
0: Lèz lèz zè. Ta chimgui tuzebe chimi mingto ne mangdungi chigu biwi ne kangti jejim ginjung jeti ne chimi kurgugi la. Chimi digi kamya na chimi wangzi jixi chimgui tuzebe tuzebe wangja cunzi chibla semsa doje miryan jengui chechogu mindu la.
1: Nonsi.
0: Ta tuanze, chuchu rinibi nalwa liya, chimgui tuzebe lenge zhubi gingi mishin liya nyo yin suibi na chimi mangdungi ginjung kurgugi la. Chimi mangdun gin gin kuru weji, jie chim sam yana chimi digi gi dienbib nandara, nor zi yubi chimgu tuzebara, ginsab dandi jie chogdo la.
1: Nonsi, tuan chan chukchu shi sunbe nal dosu kui xa la.
0: Nesi.
1: Chimi rin yin gi tuan chu ji shi zuo yu si ti xin ne qi gu gui la.
0: Nesi.
1: Da chim dan na, chimi togui qi gui bi yin bi yin na, tuan chu ji shi zuo yu si ti xin ne su togui qi gu gui la.
0: Nesi, nesi. Da tuan chan chukchu ri shibi nal ya, chimi sor ne gi rin li ya, togui tuan chan li ya yudu tin zhi qiong bi yin na, chim nandara togui li gung li ya, togui gyuru bi rin du xiu gung do la.
1: Nonsi, tuan tsen chuk chu zhenga bi di nian lo di zhe su kui xia la.
0: Nesi.
1: Kung mi ni cui ngui ti togu qi bi tuan tsen ta mi tuan se chung bi yin na sim san du jie mi ra zheng gui qie chu u min du la.
0: Nesi, nesi. Ta tuan tsen chuk chu zhi zhu bi nian lo li ya togu li gung gi chi mda ra chi mi togu qi bi zhi yu qi jin tu du du yong zha qi gung du la.
1: Nonsi, ta tuan tsen chuk chu zhi dun bi di nian lo di zhe su kui xia la.
0: Nesi.
1: Chi mi den zhi dan bi yin bi na ti kiwan tang wen gen di yin bi na 等这单子给前面决定过过去了。
0: 那是。
1: 但前面卡卡做预备呢，天气往地面呢，卡卡做几给前面决了，小区平往样就给预备他。我们跟地面呢，卡卡做几给前面过了，小区平跟样开过去了。
0: 那是。
1: 但因为那样平台他平跟过面，老鼠吹点下预备呢，提供村民多了。
0: 那是。但团长出去热天被哪里呀？乡村军在车是预备当着。Tim Dara, Zenzi Chetsa, but her Tosup Sabina, Chimity in Jukjing to Jinny Karezana, Chimity, Katar Dongwa, Nini, Chimmy Mazatong b